Merhaba, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Nastavljamo sa igrom Tepuk. Može se pretpostaviti da je Kaškarlijeva namjera u opisivanju oblika predmeta analogijom vretenastog pršljene bila da čitaocu pruži konkretan primjer, omogućavajući ugodnu vizualizaciju izgleda ovog specifičnog alata za igru. Kao što je poznato, vretenasti pršljen je ravno okrugli ili poluloptasti predmet napravljen od kamena ili kosti sa rupom u sredini koji se koristi za pređenje pređe. Činjenica da su vretenasti pršljeni instrument čiji je oblik ostao gotovo nepromjenjen kad gotovo svih naroda od poznatih perioda historije eliminira mogućnost različitih oblika, posebno sfernih vretenasti pršljena. Stoga, Kaškarli jasno naglašava analogijom vretenastog pršljenja da alat u igri Tepuk nema sferni oblik.